konja jaše. A pita ga sedi sluga, kuda tako? U sumrača pogled starče, eno dvora sureste.